sant di ande ko fu ngeen gi lelal ci tiaf ko mu ko waxe haa ay di ko ay ko sun ngeen ñu fu fe ci Touba Madiana mbale ci ma majji man ko ziar bu baaxa baax be sa ay so da fa du ko fatte ma gi fal fu fe ci ma ki rewani ko ni ko ni ko fe ci ma ko

na ko sal dal na ci mom sa suñu di ko yalla baxal borom yeen mande borom tey borom yar borom mandu leppal ci mom yalla suñu borom santane suñu ko am na ñu ko suñu ko am na ko suñu borom dole wo fa ci ci ko yobati yalla tek ci loxo mom